0: wa bulijjo.
1: Byosubiddwa n'ebyota nnyonnyose tubikuleetedde nga mbe byemizannyo nga bwe bibadde mu lunaku lwonna yesawa tubikuwe obutakuleekerayo eno eprogram tulatukenkuka sports special okuva ku ssawanya paka mukage ez'ekiro nga bira mawulire ga byamizannyo tulatukenkuke ekitundu ekisooka wano ku radio Bujju nga kikutuusibwako biwinibet uganda buli kye weetaaga gwe omusibi wa kapapula biwinibet uganda yeekirina omuli odds ensava n'amagoba agatabangawo weewandise kati ku www.biwinibetug.com otandikira okusiba ku mipiira gyonna winibet uganda erungamizi wa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukirizibwa eri abo abatannaweza myaka 25.